Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.